Без бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмме иң зур байлық элекеге шауып, шулуп болып қала. Ул сәләмәтлік. Қытайда мұны мінәрше йыл элек аңлағаннар хәм организмны сақлау үшін табиғат күшіне мәрәжәғәт иткәннәр. Санши шул традицияларның бүгінгі күнгә килеп жеткән қиммәтле мирасы. Традицион қолланыш бойынша санши юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләнеше бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгәндә қуан тамырлары сәләмәтлеген саҡлау өчен киң ҡулланыла. Шулай уҡ стресс, хроник ару, көсһеҙлек, йоҡо бозолоу, хәтер нашарайыу кебек һәләтләр ваҡтында да билгеле. Санши белән йәшләр дә, өлкәннәр дә ҡызыҡсына. Берәүләр өчен ул активлыҡны саҡлау шарасы, икенселәр өчен үҙ сәләмәтлегенә иғтибарлы мөнәсәбәт күрсәтеүнең бер юлы. Өлкән йәштәге кешеләр араһында санши айырыуса популяр. Аны ҡуан басымы үҙгәреп торғанда, ҡуан тамырлары белән бәйле үҙгәрештәр күзәтелгәндә, баш ауыртқанда, йоқы нашарайғанда қолланалы. Күпләр ұзақ вақыт қолланғаннан соң үзләрендә жеңіллік, тынышырақ йоқы, күш қуәт артуын белгілей. Хатын-қызлар санчыны организмның табиғи балансын сақлау, яшке бәйле өзгәрешләр шырындай үзләрін яқшырақ хис ету үшін сайлый. Ир атлар исә аны активлықны, хәм эшкә сәләтне сақлауға ярдәм итүче үсемлек буларак бәйәли. Қытай медицинасында бер ақыллы фикер бар. Ауруны даулауға қарағанда, аны болдырмай қалу күпкә әһәмиәтлере. Шуңа күрә анда сәләмәтлекне саҡлауға ярдәм итүше табиғи үсемлектәргә зур иғтибар бирелә. Санши ғасырлар дауамында расланған ныҡлы сәләмәтлек нигезе булып тора. Сәләмәтлекне иртәгәгә ҡалдырмағыз. Үзегезгә һәм яҡынларығызға бүгеннән үк иғтибар күрсәтегез. Санши бары тик фармленд дарыуханәләрендә генә сатыла. Дауалау шарасы булып саналмай. Искәре йоғынтысы булыу ихтимал. Алдан табип белән киңәшләшеү сорала. Йәш чикләүе 12+.

0: Әлеге сәғатның иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймақ. Һәр иртәнге аш жылы хәтирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
2: Флюра Талипова Кулахметова.